0: 30 rokov na scéne No Name O2Arena.
1: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva,

tebou, len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.